0: Så då blev jag placerad i en som kassebil. Fick ju shoppar där alltså. Stängt in i ett bur i den bilen där. Fryktlig varmt var det och dålig med luft och på att svima flera gånger alltså.
1: 77 år gamle Steinar blir satt på glattcelle.
0: Det var en madrass på en säng där. Plastmadrass eller vad som var där. Jag hade inte med mig något. Ett teppe kunde lägga över mig. Helt förtvivlad.
2: Jag hade lite annorledes då. När jag körde så var det med två unga politibetjänter då. Så vi hade en hygglig tur nedover. Jag fortalte om Guds kärlek och glad Gud var i dem och
1: Solveig blir placerad bak i samma typ av kassebil som ektemannen. Men mens han är lamslått håller hon motet uppe. Höjligt så politifolka i försätet ska höra henne.
2: Och jag sang och prisa Herren och hade det härligt vet och hoppade hörte nog inne att det kunde bli påverka det goda dig också. Det ska hon på glass eller det var lite morsomt där liksom. Lite ironiskt morsomt vet du.
1: Siden denne sommerdagen da de ble pågrepet, har de ikke sett gjesten sin igjen. Hun som de hadde hatt boende hos seg gjennom høst, vinter og vår, og jobbet så intenst med.
3: Og da var det altså ingen mer kontakt med etter det?
2: Ingen. Hun ble tvangsinnlagt, noe hun absolutt ikke ville, og vi ble tvangsinnsatt.
1: Til tross for at ekteparet altså dømt for misshandling av et forvirret og redd menneske, sier Solveig at hun føler seg misforstått.
2: Det var liksom tøft å høre alle løgnene når du vet at du gjorde det som var riktig, det som var rett og ga livet ditt for å hjelpe henne, og så får du bare skyldning at du gjorde det motsatte.
1: Og det som var så ekstra dumt, sier hun, var at ekteparet ble stoppet akkurat i det de var i ferd med å få E-frisk. Ifølge Solveig hadde jeg bare noen få demoner igjen inni seg da politiet kom. Utdriverne skulle akkurat til å sette inn nådestøte. Solveig hadde nemlig påkalt en åndelig autoritet.
2: Hun hadde gått på kurs i Amerika med frihelse. Hun hadde lang erfaring og en dyktig kvinne. Og når hun sa ja, da skjønte hun at nå kom hun med til målet. Da var vi glad da. Og endelig, vet du.
1: Personen hun snakker om møtte aldri i retten. Hverken som vittne eller som tiltalt for noen som helst medvirkning i saken. Hvem denne såkalte autoriteten?
3: Tror du at det finnes psykisk sykdom uten at det onde ånder involvert?
4: Nei. Nei, jeg tror ikke det.
3: Tror du at hun kunne blitt frisk da?
4: Absolutt kan hun bli fri.
1: Du skal få høre hvordan det går videre med Solveig og jeg. Men i neste episode legger vi ut på en større jakt. For selv om ekteparet fra Hallingdal de eneste som dømt etter demonutdrivelse, oppdager vi at det flere som i full sving.
5: Orra, shando ande, lille menn.
1: Det mulig å oppleve utdrivelse på kloss hold? Altså å være til stede mens det faktisk skjer?
5: Satan, slipp henne! Jesu navn! Jesu navn!

0: Vad gör man om ett barn inte längre vill vara sammen med den ene föräldern efter ett samlivsbrud? Det är en av problemställningarna som blir lyfta i samlivsspalten till Aftenposten som skriver om en rekke händelser där föräldrar har förtvilt och berättar om en ex som manipulerar barna. Och Frode Thuen, du är psykolog och professor vid Högskolan på Västlandet. Det var du som tog upp detta här i spalten din i A-magasinet. Först måste du förklara hur en sån manipulering kan ske.
1: Ja, allra först vill jag säga att när barn inte vill dra till en mor eller en far efter samlivsbrud så kan det vara många olika grunder till det. Men någon av grunderna handlar om att en mor eller far, den barnet bor mest med, sätter barnet upp mot den andra. Och då får man en dynamik hvor barnet kan efterhvert börja att internalisera, alltså göra till sitt eget,